козинатим шеенгу у кози FM. Ubusuku obuhle nonkosi nathi mshengu ukhosi FM luhamba phambi.